ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yon ki yeve, mwen yon vi danse. Yon ki yeve,